0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani iz

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Malo good morning, malo dobro jutro, malo više drugi satašak pozitivnog jutarnjeg druženja na 15 stepeni po Celsiusu. Danas je svjetski dan automobila i svjetski dan bele čokolade. Ne znam da li više volite belu ili crnu čokoladu. Mene kad pitaju, kažem bilo koja, samo da je od 300 grama, ok. 1735. Robert Walpole postaje prvi britanski premijer koji se uselio u rezidenciju Downing Streetu broj 10 u Londonu. Ljiljana Dragutinović, glumica, rođena je 1951. Znate, čuvena Natalija iz serije Srećni ljudi, Šćepan Šćekić i Natalija, da? Ronaldo, brazilski fudbaler, danas proslavlja jubilarni 50. rođendan. Srećno, srećno. 1958. rođen je čuveni italijanski operski pevač, tenor Andrea Bocelli. 1994. počelo je emitovanje američke TV serije Prijatelji, boga mi, mnogima omiljena svih vremena. Pričat ćemo o prijateljima i u nastavku našeg pozitivnog jutra. Uvek najavljujemo dobre događaje, vodimo vas na žurku Volim 90. koja se dešava 26. septembra, dakle ove subote od 22 sata, Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Očekuje vas fenomenalna atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Žurka Volim 90. ove subote od 22 sata, Tavern on the Point. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro. Za korak ispred drugih, Plus Radio.
3: Dirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto,

0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al sa lica naša dva je spao sjaj. Isto jutro, isto večer,

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Velike američke televizijske informativne mreže dogovorile su se da obustave izveštavanje o Donaldu Trumpu nakon što je administracija zabranila novinarima nekoliko medija pristup kompleksu Bele kuće. Istovremeno, Bela kuća pokrenula je online kanal Trump TV. Popularnost Donalda Trumpa pala je na 32%, najniži nivo od početka njegove političke karijere. Nepoverenje prema ratu na Bliskom istoku širi se čak i na republikance u Kongresu, pokazala je nova anketa Ipsosa. Kvar opreme Američke federalne uprave za vazduhoplovstvo izazvao je velika kašnjenja letova na pet velikih aerodroma na severoistoku SAD-a nakon što su građevinski radnici iskopali i presekli Verizonov kabel. Helikopter koji je učestvovao u suzbijanju šumskog požara u kalifornijskom nacionalnom parku Yosemite srušio se, pri čemu su poginula dva pilota. Pred sudom u Oaklandu počelo je suđenje kompaniji Tesla zbog optužbi da je dozvolila rasnu diskriminaciju i uznemiravanje afroameričkih radnika u svojoj fabrici u Fremontu u Kaliforniji. Tropska oluja Fay nalazi se 730 km jugozapadno od Azorskih ostrva, ali trenutno nema razloga za uzbunu, saopštio je Nacionalni centar za uragane u Majamiju.